desaparecido. Dar praia a calda, não preciso de genini. Stropi crăbiți, numele pașii lor ștergeau. De fericire, ochii umesi, surdeau.